Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

0: Kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Utjeha. Djevojčica se upravo vratila iz susjedstva gdje jednoj ženi tragično preminula osmogodišnja kći. Zašto si išla tamo, upita je otac. Pa da utješim susjedu. A što si ti tako malena mogla učiniti da je tješiš? Sjela sam joj krilo i zajedno smo plakale. Ako je u tvojoj blizini netko tko trpi, plači s njime. Ako se tvoj bližnji raduje, raduj se s njime. Ljubav gleda i vidi, osluškuje i čuje. Ljubiti znači suosjećati s nekim čitavim svojim bićem. Onaj koji ljubi otkriva u sebi neslućene zalihe, utjehe i sućuti. Mi smo anđeli sa samo jednim krilom. Možemo letjeti samo ako se zagrlimo.
2: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.
4: Usorski radio.

Radio Usore. Danas je ponedjeljak, prvi dan mjeseca lipnja. Možete u nastavku poslušati kraću najavu današnjih sadržaja. Jutarnji program uz prvu jutarnju kavu idu do 9 sati. Nakon toga kontakt emisije, hitovi dana izvorne zabavne i narodne glazbe. Svijet u retrovizoru pratite od 12 sati i 30 minuta. Nakon toga slijedi glazba za ugodno popodne i promidžbene poruke. Od 15.30 rubrika Donanti Dominkovića Kapi za dušu. Od 15 sati i 45 minuta naša redovita rubrika Dogodilo se na današnji dan. Od 16 sati blok izvornjaka ili vaše želje, čestitke i pozdrav. A nakon toga od 17.05 emisija Ponedjeljkom o športu. Od 18 sati noćni kolažni program. Mi vam želimo ugodan ostatak dana uz program Radio Usore.

0: ostaju na cestama iz Automoto Saveza Leo Bošnjak. Uz povoljne uvjete za vožnju promet se na većini cestovnih pravaca odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi. Na dionicama Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina i Tuzla-Bijeljina promet je dozvoljen za vozila do 3,5 tone ukupne mase. Zbog radova na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača-Počitelj za promet je zatvoren dio vozne trake. Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na dionicama Grude Gorica, granični prilaz Osoje Posušje i Buna Stolac. Pojačan izlaz vozila na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Kostajnica. Na ostalim graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Toliko, ostaju na cestama iz informativnog centra.
1: Kad piješ, ne vozi.
2: I kad piješ i kad voziš.
3: Slušaj Radio Usoru.
4: Opusti se i uživaj.
5: Na valovima Radio Usori. 98,7 MHz FM stereo.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet. Usovski.

0: 2016. godine otvoren najdulji tunel na svijetu, Gotarski bazni tunel u Švicarskoj, dugačak 57,09 km. Na današnji dan 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio da se SAD povlače iz Pariškog sporazuma postignutog prosinca 2015. godine, koji su potpisale 194 države, od kojih je 118 ratificiralo i koji se bavi globalnim zagrijavanjem, jednim od najvećih problema suvremenog svijeta. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Poštovani slušatelji, u nastavku jutarnjeg druženja vrijeme je da saznamo što nam zvijezde predviđaju za ovaj prvi dan mjeseca lipnja, za ponedjeljak. Poslušajte izdanje Usorskog dnevnog horoskopa. Oven. Nemojte dozvoliti da vas netko emotivno zavara. Potrebni su vam bolji kriterijumi prilikom izbora bliskog društva. Vi imate dobre ideje i predlažete korisna rješenja, ali netko od suradnika ne želi se povinovati vašem utjecaju. Bik. Nema razloga sumnjati u nečije osjećaje. Dozvolite sebi da vas ponese emotivni zanos kao dobar ljubavni predznak. Suočavate se s novim komplikacijama. Potrebno je utvrditi ljestvicu prioriteta i izboriti se za bolji status među suradnicima. Blizanci. Postoje određene situacije koje treba izbjegavati, jer emotivno rivalstvo uvijek ostavlja i razne posljedice. Ne sviđa vam se nečija uloga ili ponašanje u poslovnim pregovorima. Ipak, vi budite mudri i suzdržani pred suradnicima. Rak. Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru pretjeranu dozu samovolje. Ukoliko se nalazite u osjetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim suradnicima

pokajaćete se. Vaša okolina djeluje pozitivno i netko velikodušno ispunjava zahtjeve koje vi postavljate. Vaga. Voljena osoba dobro poznaje vašu narav i karakter. Ne možete sakriti svoje raspoloženje, samo se varate. Bitno je napraviti ljestvicu prioriteta i prihvatiti nečiji savjet. Trenutačni neuspjeh treba vas motivirati na dodatnu upornost. Škorpion. Susret sa jednom osobom za vas predstavlja veliko zadovoljstvo i užitak. Nažalost, taj vrhunac brzo prolazi. Bolje je se ne zanositi nekim neobičnim idejama, već sačuvati svoj poslovni ili društveni ugled. Strijelac. Bitno je sačuvati emotivnu bliskost sa jednom dragom osobom. Zaštitite one koje volite od nepotrebnih uzbuđenja. Velike ambicije ili potreba za prikupljanjem materijalnih rezultata ne treba osnovati na pogrešno ponašanje. Jarac. Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja, nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom. Zainteresirani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namjere. Vodenjak. Vaše nezadovoljstvo je samo prolazna faza. Sitna prebacivanja i emotivne žalke samo pogoršavaju zajednički odnos. Veliki efekti ponekad brzo iščeznu. Nema potrebe povoditi se lažnim dojmovima u poslovnim prilikama. I na koncu horoskopa ribe. Iskrene emocije uvijek djeluju ljekovito. Zadržite pozornost na voljenoj osobi i uživajte u zajedničkoj sreći. Ponekad treba upotrijebiti različite mjere predostrožnosti. Dovoljno zaštititi svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Usorski radio.
2: Hit dana. Hit.

Taraba, braća Kapular, uvode nas u prvu kontakt emisiju ovog tjedna, u ovog ponedjeljka, 9:03. Prvi je dan mjeseca lipnja. Sa svibnjom sam završili. Okrenuli smo novi list kalendara, lipanj je krenuo, tako da i mi krećemo sa našim emisijicama za ovaj tjedan. Nakon što ste dakle poslušali uvodnu pozdravnu pjesmu, vrijeme da vam predstavimo i tri današnja prijedloga za hit dana. Pjesmice su tu, a one su sljedeće: Slomila mi srce, Težak si mi bio moj živote i Terapija stara. Dakle, nakon što poslušate sva tri prijedloga, otvaramo telefon za prvo današnje druženje. U 9:30 ćemo zbrojiti vaše glasove i proglasiti pobjedničku pjesmicu. Veselo doba, prijedlog broj 1 i pjesma Slomila mi srce.

Veselo doba, slomila mi srce, prijedlog broj 1 i za nas. Idemo dalje, 9 sati 10 minuta, slušate u nastavku drugi prijedlog. Zvuci Usore, težak si mi bio, moj živote.

I drugi prijedlog završen. Zvuci Usora otpjevali su svoju pjesmu Težak si mi bio u moj živote. Poslušajmo i treći i posljednji prijedlog. Zlatni zvuci i pjesma Terapija stara.

0: 19 sati 15 minuta 30 sekundica. Zlatni zvuci pjeva još uvijek svoju pjesmicu Terapija stara, a mi otvaramo telefon za današnje druženje broj 1, prvo druženje ovog 1. lipnja 2026. godine. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, može i dobar dan.
0: Može, može, drago, kako da ne.
1: Ako bude ovako cijeli dan, bit će dobro. Nije previše.
0: Pa nije moguće nekih promjena da bude...

0: su temperature.
1: Malo svježije, da.
0: Ajde, ovako, ajde, 1, 3, 2, glasam.
1: Može, može.
0: Evo, lijepi pozdrav, šaljem odavde iz Albegovaca, vrh Albegovaca, blizu tebe ovde.
1: A jeli, dobro, dobro.
0: Pozdravljam sve slušatelje po redu, obično, kako kažem, sviju. Teško je sviju nabrojati, ali nabrojao sam sviju, volim sviju i sviju pozdrav. A danas je jednu pjesmu meni draga od davnina, Bečari 96. Veseljak sam.
1: Može, veseljak sam.
0: Naćeš ti to imaš
1: ima,
0: u svojim kućama.
1: Kako da ne.
0: Pa da, oni dal sad na YouTube ovaj, drugačije ime i prezme i sve.
1: Ne, nešto, pjesma ali se to tako i zove kod nas.
0: Ja, okej, okay, ajde, hvala, pa se čujemo.
1: Dakle, veseljak sam, kaže to Drago, želi tu pjesmicu i mi ćemo naravno da ispunimo to njemu. Biće pjesma odmah iza hita dana. Idemo s drugim pozivom. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra moja Vilju.
1: Dobro jutro Omanjskoj, dobro jutro našoj Kaji. Kako smo, kako smo?
2: Pa evo, hvala Bog, dobro smo Vilju. E, jesi ti mi dobro?
1: Naravno.
2: Hvala Bog, nek smo samo dobro. Evo, glasam ja 2, 3, 1.
1: Dobro.
2: Puno pozdrava vama tu u studiju i režiji. Pozdravljam svoje sinove, svoje snaje, supruga. Pozdrav veliki za moje unučad. Pozdravljam vas puno u studiju, puno. I pozdravljam našeg velikog prijatelja Gađinu. I pozdrav gori Oze, tam Penave. Marka našeg u Dobu isto pozdravljam. Ome onog Asana, Osmana, Starina, Gospe moju. Oprost, veliki pozdrav ide i mojim prijateljicama i pozdravljam sve koji slušaju i koji zovu, a pjesma ne bude Sinovi moji sokolovi.
1: Može.
2: Sve te najbolje želim i ugodan dan.
1: Hvala, pozdrav našoj Kaji Velikoj Omanjskoj. Biće pjesmica, dakle, od Blaga i Dukata, tako se zove pjesma, pjesma majci. Dobro jutro, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
1: Ma, dobro jutro, Marka, nekako smo.
3: Evo, super. Sjedeći, ležeći, kako da kažem.
1: Pa eto, može oboje, sjedeći, ležeći, kako god.
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala, pozdrav vama.
3: Ja sam 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, dobro, dobro.
3: Pozdravljam s ovih čirku Miru, dva onuka i snaju. Čirki Miri, danas želim sretan rođendan.
1: Dakle, Mira slavi rođendan.
3: Da,
1: sretan juna. Rođendan želimo i mi.
3: Pozdravljam sve slušalce radi Usore za nebe broju, a pjesma za mene neka bude Nikad nemoj bratu zamjeriti mladi izvori.
1: Mladi izvori.
3: Da.
1: Mladi izvori, nikad nemoj bratu zamjeriti. Tražit ćemo pjesmu, evo.
3: Ćao,
1: čao. Može, evo, ima Se nadaj mladi izvori. Nemoj nikad bratu zamjeriti. Tako se zove pjesmica, bit će za Markana. I treći prijedlog je završen. 11 minuta imamo do kraja. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobra
1: moja
4: Vilja.
1: Dobro jutro, dobra Nado. Kako si nam, Nado?
4: Evo, dobro je, hvala Bogu. A bit će i bolje, nadam.
1: Pa eto, nadamo se, Nad, pa normalno.
4: Ajde, ja ću 2, 3, 1.
1: 2, 3 i 1, dobro.
4: Jedan veliki pozdrav ide za našu lijepu Usoru, naše voditelje i sve vas u našoj Usori, našu trojku, koliko god ima započinu.
1: Pa toliko, toliko. Ja,
4: vašim onim porodicama želim sve najbolje, da budete živi, zdravi, pozdrav je za sve od reda, naše slušalce po Osmanovom, Markovom spisku. A jedan veliki pozdrav ide mojoj gospi. I sakajem za sve posmanom od Markovom spisku, a daj ti nama onu, doline su ostale za nama.
1: Doline su ostale za nama.
4: Ja ostaju.
1: Može.
4: Slučajno bilje, ako stigne ona moja omiljena, ona nije duga. Moja duša još pripada.
1: Dobro, pripremit ćemo.
4: Živa i zdrava bila.
1: Hvala Nado, pozdrav ide Nadi, našoj Ugodnovićima i onim lijepim glasićima. Idemo mi dalje. Evo nama još jednog poziva. Stiže u 9.20. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, Vilje.
1: O, dobro jutro, Gađena. Dobro jutro.
5: Prvo da glasam, da ne zaboravim. Ajde. Hvala uvijek na opomen. Evo ovako, 1, 2, 3.
1: Dobro.
5: Jedan veliki pozdrav za tebe. Ivicu pozdravljam, Danijela. Svi da se živi, zdravi i vesel u radiju Usta. E, sad pozdravljam ja Kajicu, on gore u Omajskoj, moje dobre prijatelje. Pozdravljam Jozu Žiću, pozdravljam ja ovoga

0: Dragu Miškovića. Jedan veliki, veliki pozdrav za Miru Dovojku, njenu prijateljicu Nevenku, od srca pozdravljam, želimo sve najbolje, zdravlja, sreće, da dobro živi u život, sve da joj bude dobro. I sad pozdravljam dole Srećka Jankovića i njegovu suprugu Mirjanu, Bosu i Sperana. Jedan veliki pozdrav za Maru Gore Stanovića u Krestoću. Pozdravljam me i njenu porodicu, pozdravljam Radovana Topleka, pozdravljam sve ljude dobre volje, a svim pravoslavcima želim duhove juče, danas, a sutra su nama u Ljubljani. A pjesma ako more, kud me vodiš ti vodova?
1: Ma sesto, kako da ne može, može.
0: Na sve vrijeme. Živjela
1: može, može.
0: Vidit ćemo mi se gore kad bude druženje, ako Bog.
1: Eto, lijepo, čekamo, čekamo.
0: Živjela ti Bog te pomogu.
1: Hvala puno, pozdrav našem gađeni, svima koji slavi neke sretno. Ajmo mi dalje, još jedan poziv stiže. Brzinski, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sa nama je košuljica nevezena. A pa da malo promijenimo, šta sad ima veze?
2: Pa sad ću ja u drugoj duši.
1: Hoćeš? Ajde, dobro, dobro. Ima čovjek ti košulja pa mijenja to čudo.
2: Ima se, ima. Ovako ja ću drugi, tri, treći, dva.
1: Drugi, tri, treći, dva, prvi, jedinica, može.
2: Veliki pozdrav tebe, Živici. Pozdrav gospođi Kaji i Gađini i sve što se on nabrajali i pozdravljam. A daj meni pjesmu Bosanski šubor, ne plaće Miro.
1: Nemoj Miro, plakat molim te.
2: To je moja supruga.
1: Dobro Miro, ajde.
2: Jednom ćeš te upoznat, vidit ću.
1: Radi. Čekat ćemo, i taj trenutak valjda
2: Miro
1: doživimo.
2: Miro će sam nju dol dovesti, ali ne mogu, ružna je.
1: Eno, vidi sad. A ljudi moji.
2: Dobro, eto, hvala ti na...
1: Bitno je da si ti nama lijep kao slika i prilika. Idemo dalje. 8 minuta do kraja, ne, 7, oprostite, volim vas. 7 minuta do kraja prve emisije. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Pa dobro jutro.
3: Pa tačno, meni treba 7 minuta. Uvijek pa... brzo priča.
1: Da, mi vaza. Pa dobro vas, dvojica po 3,5 minute, to je tu.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju.
1: Hvala Petroviću, dobri.
3: 1, 2, 3...
1: 1, 2 i 3.
3: Pozdravljam sve slušalce, radi usore. Čujem da kum je ovdje traži košulju vezenu, pa se onda ženi, ne vezenu.
1: A to je
3: moram,
1: to.
3: Moram negdje gore preko usore i vam oko mene tražiti onu nošnju, onu narodnu, onu pedaču. Sa tkanicom i sa suknicom.
1: Ja, sa svim, jeli?
3: A pjesma naše vrijeme.
1: Dobro.
3: Radit moraš čovječ.
1: Daj, molim.
3: Pa mora, vikend je prošao čovječ, prošao.
1: Joj, kako teške pjesme.
3: Sretan dolazak s vikenda.
1: Dobro, dobro.
3: Živ, zdrav, vesel
1: bio. Dobro, dobro, razgovarat ćemo mi. Može pjesmica, radit moraš čovječe. Naše vrijeme danas još jednom za vas. Biće odmah iza žubura pjesma. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: O, dobro jutro.
4: Kako smo?
1: Evo, tužno.
4: A
1: što, bre? A eto, ponedjeljak neki čudan.
4: A, to ja, jes, tačno.
1: Čudan, čudan, skroz.
4: A šta se to začas, bro?
1: Misliš, a?
4: Ma idu dani, čovječe, komutna voda.
1: Motaju, motaju.
4: Ma joj, ostali se, čovječe.
1: Ajde, nemoj to sad pričat.
4: Pa ne pričam,
1: nemoj sad te teme, znaš, ono, bitno da, šta sad?
4: Pa dobro, nisam ja ostali, imam 66 godina, ako da imam 40.
1: A jako 15.
4: Joj, samo još da vidim, bilo bi dobro.
1: Bože dragi.
4: Ja, šta ćeš? Ajde, ja ću... Šta ja znam? 2, 3, 1.
1: Dobro.
4: Evo, pozdrav za Radu. Duplo.
1: Duplo, no, dobro.
4: Ba, znao na što.
1: Hajde, dobro.
4: Ovaj, našu Nadu i njezine lijepe one glasiće, našu prijateljicu Gospu, naše Kaje, po one... Kako im ime?
1: Finku i Slavka, jeli?
4: Ma ne Finka, ja Finka i Slavka, ali ove... Ja, kaje, jeli?
1: A, Kaje, Kate, male, velike i srednje.
4: Ma jaba. Ovaj, i Marinkušu, i Šimu, i Anju, Stanovića, Sutraću Petrovića, našeg Zoku, Marija Užepče, Sašu Kuošu, Hasana Ubanoviće i njegovu unka Evinu, ovoga, u zavodnju.

0: mu ime?
1: Ne znam.
0: Sanjin.
1: Sanjina
0: je
1: Džusu, dobro?
0: Ma Sanjina Džusu je Linu. I daš meni pjesmu Odvedete, Francuska daleka.
1: Ode, odvedete.
0: I ako stigne za Sanjina, tjedal...
1: Kako?
0: Djedo Vočnjak.
1: Djedo Vočnjak?
0: Ja, od Hožića.
1: Dobro, tražit ćemo Djedo Vočnjak.
0: Eto, a miri zovojki, sretan rođendan, da je zdrava i živa, a pozdravljam i svoju prijateljicu, onu Anđu Rajkova.
1: Dobro.
0: I pozdravljam našega Marka, obavezno.
1: Dobro, otišli su pozdravi u bijeli svijet.
0: Čujemo se kad.
1: Može, pjesme smo pribilježili. Dakle, Djedo Vočnjak, druga pjesma, prva, Uzijemite Francuska daleka. Bože,
2: dobro jutro.
1: Sanjine, dobro jutro.
2: Opet je Sanjin s vama u studiju.
1: Izvoli, dobri Sanjin.
2: Evo, glasam 1, 2, 3. Pozdrav nam Dusu, Dinu, Osmana, Nadna, Ustadi, Ljubicicu, Jagodicu, Hasana, Ubansa, Barabu. I dajte za Osmana Hodžića neku, da vi zaberete i daj mi od Sanade Halila neku spasano za moju Džuncu more tamo.
1: Dobro, može.
2: I pozdrav nam goste i ona mene.
1: Može, može, nađemo pjesme, jednu za Džuncu, jednu za Osmana, dobro. Idemo dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Viljo.
1: O, Zoks, dobro jutro.
3: Kako smo?
1: Pa super, kako to ponedjeljkom?
3: Pa, kad imam kad,
1: ja dobro. Ima vremena, dobro, dobro.
3: Evo, ako ajme Viljo, još, 1, 2, 3.
1: 1, 2, 3, može.
3: Ili pozdrav vama, čuvat, ude vaši pojodcam. Pozdravljam Osmana i sve po njegovu spisku što je on nabrojio. Svi su pozdravili Rostoča i pozdravljam sve koji sve tu od koji su sada ono. A mi je Robojk čestitao rođe dao da bude živa i zdrava sa svojom porodicom koga već imao. A, daj mi pjesmu, on je odvolio ova za nju rođendansko.
1: Rođendanska Mara i Lole, jer, može.
3: Znao da drugo neće stići, pa i neće.
1: Pa neće, neće, nažalost, neće, pjesama ima zbilja dosta.
3: Ugovor je dan bilo, pa se čujemo sad.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg dobrog Zoksa, žao mi je zbog druge pjesme, ali šta da se radi, bitno je da stigne barem jedna. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, je li to Toma s nama?
4: Jesi, Biljo, sve najbolje vam želim, glasam 1, 2, 3 i pozdravljam svu familiju, prvo sina Snahu u Doboju, Zeta i Čeri, Zeta u Njemačkoj, Čeri Zdravki, čestitam prisluku Svetu Trojicu jučer i svima kogo slavi duhove, da i Bog pomogne, sačuva i sve ostali narod dobri, koji god postaje komšije, prijatelje, sve najbolje, neku mi pjesmu izaberi, ili slavsku, ili nešto novo.
1: Može, evo slavska jedna, može.
4: Aj, mila, sve najbolje, puno vam hvala i hvala koja me uključio.
1: Hvala i tebi, Tomo, što si bila sa nama, želimo sve najbolje koji slave duhove, dakle, i od nas. Imamo još vremena za ovaj poziv i onda ćemo proglasiti hit dana, bit će to drugi prijedlog. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: I s nama je gospa.
5: Eto, i bradom i glavom.
1: I bradom i glavom, dobro. Izvali, dobra gospa.
5: Miljo, ja ću, nisam ništa, baš Bog zna nešto čula, ali ja ću 1, 2, 3.
1: Ajde, može.
5: Pozdrav tebi, Ivici, Danijel, vašim porodicama, pozdrav za sve slušalce radio Usori, sve koji mene pozdravljaju. Ja njih puno više pozdravljam. Našoj Miri, ako, ali ja nešto mi nije izbacilo da ju razim.
1: Nije Miri, Dobojki, nego Miri, kćerki od Marka našega je rođendan.
5: A neki sa srećom, nebitno kome, a moja Mara juče imala rođendan u Alibegovcima. Želim joj puno zdravlja, sreće i veselja sa njeznom porodicom, da i dragi Bog čuva sve, pa i mene sa njima, moju Nadu, najveći pozdrav ide za nju i njeznu porodicu, ni naše male anđeočice. I za moju Maru pusti ono poruka za porukom.
1: Može, poruka za porukom. Ide za rođendan.
5: Sve najbolje i prijatno, pa se čujemo.
1: Hvala, dobra gospa, na pozivu, na pozdravima. Mi više vremena nemamo. Želimo i mi sretne rođendane i koji su bili tijekom vikenda i koji su

0: danas i koji će biti sutra, preko sutra, naravno svima. Plehanski odjeci otpjevaće za Katu ovu pjesmu, odnosno za Maru, kako već više ja ne znam, ta imena ne mogu sad popamtiti, Bože dragi, nisam ni dužna. Uglavnom, idemo sa hitom dana. Kao što sam malo prije rekla, Zlatni zvuci, odnosno Zvuci Usore su pobjedili. Zvuci Usore su danas pobjedili sa pjesmom Težak si mi bio u moj živote i njihovih 29 osvojenih glasova, odnosno vaših. 26 Zlatni zvuci Jerkan i Šerac, 17 Veselo doba. Nakon hita dana vaše pjesme, a od pola 11 hit dana Zabavnjaka.
1: Hit dana. Hit dana.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi.
0: Budite sponzor naših emisija.
2: Ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije.
1: Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.

0: Promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta.
3: Ding, ding.
1: Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje.
3: Ding, ding.
2: Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo, prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
3: Ding, ding.
1: Tik Jelah.
2: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
1: Kombiniramo

0: prema potrebama kupaca.
1: TIK, tradicija i kvaliteta.
0: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude.

oglasi, obavještenja, natječaji. U nastavku našega programa slijedi priopćenje za javnost koje smo dobili od policijske postaje Usora. Poštovani građani općine Usora, u cilju poboljšanja stanja sigurnosti na području općine Usora zamoljavamo sve građane općine Usora da obrate pozornost na kretanje nepoznatih vozila, nepoznatih osoba i osoba sumnjivog ponašanja u vašim naseljima, te da o svakoj takvoj situaciji odmah obavijestite policijsku postaju Usora kako bi policijska patrola bila upućena na mjesto događaja i izvršila odgovarajuće provjere. Ovaj način međusobne suradnje trebamo intenzivnije razvijati u narednom razdoblju, a sve u cilju poboljšanja naše osobne sigurnosti i sigurnosti naše imovine na području općine Usora. Također vas pozivamo da više informacija o stanju sigurnosti na području Zeničko-Dobojskog kantona potražite na portalu Ministarstva unutarnjih poslova www.mupzdk.gov.ba, poručuju iz policijske postaje Usora.

0: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Đerdan.
1: Uz Đerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
0: Rješavajte Đerdan, čitajte više. Usorski.

Žena, majka, kraljica Jelena Rozga i pjesma Bižuterija uvode nas u drugu emisiju ovog, možemo reći, sada već kišnog ponedjeljka, prvog dana mjeseca lipnja. Vrijeme je za hit zabavne glazbe Radio Usori. U nastavku evo i tri prijedloga. Riječ je o novim pjesmama. Prvi prijedlog bit će duet Sanela i Denis Dumančić, na čijoj si strani. Damir Kedžo, drugi prijedlog Ispod mjeseca i Opća opasnost, Nebo iznad nas, prijedlog broj 3. Tri pjesmice koje premijerno emitiramo na valovima Usorskog radija kao današnja tri prijedloga. Nakon što ih poslušamo, otvaramo telefon za današnje druženje broj 2. Sanela i Denis Dumančić, prijedlog broj 1. Na čijoj si strani mjeseca?

Ovo su bili Sanela i Denis Dumančić, znači ovoj si strani, prijedlog broj 1. Mi nastavljamo dalje sa predstavljanjem današnjih prijedloga. Stiže nam Damir Kedžo ispod mjeseca.

Damir Keđo, ispod mjeseca, prijedlog broj 2. Iza nas ova lijepa pjesma. Poslušajmo i opću opasnost danas, treći prijedlog sa pjesmom Nebo iznad nas.

0: predlozi za Hidana, malo sa Rokom završavamo predstavljanje prijedloga, malo da vas razbudimo, ali dobro, evo pjesma od opće opasnosti, nismo ni sumnjali da će nešto dobro objaviti. Uglavnom, telefon je otvoren, glasujete za Sanelu i Denisa Dumančića, Damira Kedžu i opću opasnost, novi su pjesma u pitanju, nadam se da vam se sviđa, barem jedna. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobar dan, Bilje.
0: O, dobar dan, evo starog rokera.
1: Ja. Eto, vidiš kad ti to prepoznam.
0: Pa ja to znam.
1: A ja to znam. Na stranicama CNN-a.
0: CNN-a, aha, dobro, ja. Dobro.
1: Ovako, ja ću treći, tri, prvi, dva.
0: Dobro.
1: Predloze su ti dobri, ali eto, tako me
0: nešto. Pa što da radimo, nek si ti glasao za ovaj treći. Nije da nešto navijam, sad ja, znaš, mislim.
1: Pa eto, imam je tu nekako. Lako, puno te pozdravljam tebe, imće sve naše drage slušatelje. Kažimo, naravno, gospođu Kaj, jednu, drugu, treći, sve, sve ostalo, gore na Adu. I zadnji pjesmu nešto od Olivera.
0: Od Olivera?

0: studiju.
1: Pa izvoli, dobri Sanjine.
0: Jesi mi se umorila na fotka u studiju?
1: Nije, nisam još, ali bit će umorila,
0: evo,
1: znaš.
0: Evo, i mi bili na Vuku, na jednu izvao džuncu. Lijepo nam je bilo, bila Halili mi sada, ku. Ja, i da, evo, glasam, 1, 2, 3.
1: Dobro.
0: Pozdrav nam džuncu, Dinu, Osmana, Narnanuta, Dinarinu, Vitricu, Jagodicu, samo. I dajte za Osmana narodove cijenje i specijalno za moju džusu, vi morate nas bijelu džudme.
1: Može.
0: I pozdrav nam gospe, opet se tvojme budu narodni.
1: Dobro, dobri
0: Sanjine. Prijatno.
1: Hvala ti puno na pozivu, narodno veselje je već tu pripremljeno, samo evo da nađemo nešto od bijelog dugmeta za nas u džusu. Ajmo dalje s pozivima, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobra Bilja, daleko stiže, sad pa sad.
1: Eto, jesi vidjela?
2: Jesi i brza, Bože. Jepo,
1: daj, šta ti je, brža sam nego F-16, šta ti je?
2: Neki je Bog na pomoći.
1: E.
2: Ajde, mila moja, ajde ja ću koji ima najviše, neš ti prvi, jel da?
1: Jeste prvi.
2: Ajde, ono, dijeli ti,
1: dobro.
2: Pa ćeš i umiješ. I ja čestitam, pozdravljam Marka i čestitam njegovu ćerke, ja sam razumela, Miru Dobolić je ovdje.
1: Markova ćerka Mira.
2: Ja, ništa, čestitam joj rođendan da dugo godina poživi sa svojim koga god ima, da u zdravlju veselju doživi još dosta rođendana. Pozdravi za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za Marka, za ovoga Dragu, za braću našu, za Kaj, velike i male, za Radicu, za Vosku, ma za sve, i onu našu onu ljubičicu i nju zaboravim uvijek. Za sve naše slušalce stvarno od reda, a daj ti pjesmu za toju našu Miru, kako no ima od rođendana do rođendana.
1: Ima, kako da ne.
2: Ajde, Biljo, mila, svega najviše zdravlja da nam bude do.
1: Tako je, zdravlja nam treba ajde. Najviše.
2: Ja, Biljo, sve je lako, drugo sam zdravlja.
1: Normalno. Hvala ajde, ti puno, ja. Dobra naša Nado, pozdravi nam naše glasiće, idemo dalje, imamo još vremena dovoljno za jedan poziv i onda Hidana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo ove dvojice na kraju.
3: Jel opet moram brzo pričati?
1: Ne moraš, imaš 40 sekundi, malo ja, manje.
3: Malo pozdrava, puno vama pozdrava će doreći.
1: Malo ili puno?
3: Puno.
1: Aha,
3: puno, sad
1: ispravljaš se na vrijeme, jao. Pa na vrijeme.
3: Pozdrav vama u studiju Riz 1, 2, 3.
1: Dobro.
3: Uzvraćam pozdrav gore našoj Rade. Uzvraćam pozdrav Osmanu i njegove sekretarce. Marka, pozdravljam njegove sjeku, sretan rođendan, puno zdravlja, sreće, veselja, svega najbolju. Pa i para, aj zbog.
1: Ah, pa dobro, nek se nađe.
3: A ja, to ću. A pjesma Alka Mrle.
1: Dobro.
3: Neka nova sam čuo, ratatatata, tak ne.
1: Ima ratata, ima.
3: Ratatata, jes, neke tatata.
1: Ima.
3: Zdrav, vesel, ne znam reći, ali eto, rekao sam.
1: Tako se i zove, Alka i Mrle, ratatata, tako se zove, eto, bit će.
3: Dobro, nikad cijeli dan, tatatata.
1: Ajde.
3: Zdrav, vesel, bili.
1: Pozdravljamo te puno, hvala svima koji su sa mnom bili u ovoj drugoj emisiji, pozdravi za one koji samo slušaju. Mi imamo hit danas, 19 glasova pobjedili su Sanela i Denis Dubančić, na čijoj si strani, 16 opća opasnost, a 13 Damir Keđo. Tako ste glasovali, tako da slušamo još jednom ovaj prvi prijedlog kao hit, nakon toga vaše pjesme. Od 11:30, treća emisija.
4: Hit dana.

0: promidžbene poruke.
1: Guma glavu čuva. Posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.
2: Usorski radio.

0: promidžbene poruke.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Dobri moj veseli narode, dobar dan, dobrodošli na početak još jednog zajedničkog druženja u emisiju koju biramo hit dana narodnjaka. Srdačno vas pozdravljamo iz studijsko-režijskih prostora Usorskog radija i bilo bi nam drago da jedan dio vremena provedete s nama. Čuli smo jučerašnju, odnosno pobjedničku pjesmu od Petka Đanija i Zavede me i nestade.

vidiš ti kako to u životu sve zna biti tako malo. Ali Đani pjeva, što je najbitnije. Pjevat ćemo i danas, dobri moji, i družiti se uz Radu Manojlovića, Šaku Polumentu i Sinana Sakića. Danas je prvi dan šestoga mjeseca u kojem će cvjetati lipe, zato se ovaj mjesec zove Lipanj. Ej, danas je 8 godina kako je preminuo Sinan Sakić, stoga će se evo i on naći na našoj današnjoj listi. Inače, 1.6., 1. lipnja, 1. juna je svjetski dan roditelja i obilježava se kao važan podsjetnik na važnost obitelji kao zajednice koja promiče zajedništvo, slogu i zdravlje. Ovaj dan je proglasila UN 2012. godine i naglašava priznanje roditeljima za njihovu ključnu ulogu u odgoju i razvoju djece. Roditelji su prvi učitelji i vodiči svoje djece, pružajući im ljubav, sigurnost i podršku potrebnu za zdrav razvoj. Ovo je prilika da se zahvalimo roditeljima na svemu što čine i da naglasimo njihovu važnost u očuvanju zdravog i prosperitetnog društva. Ej, moji roditelji, da. Sretan dan svim roditeljima! Dobri moji, idemo pjevati uz Radu Manojlović i predstaviti prijedlog broj 1, Nikada više, Rada Manojlović. Dobro došli u emisiju u kojoj biramo hit dana narodnjaka na valovima Usorskog radija.

0: Tako to predstavi se Rada Manojlović nikada više. Idemo dalje, na redu je Šako Polumenta i pjesma Eh, što nisam sunce, prijedlog broj 2.
1: Usorski radio. Hit dana.

0: I čuli smo prijedlog broj 2, što nisam sunce, šako, polumenta. I ostalo nam je da predstavimo prijedlog broj 3, Sjenan Sakić i Južni vjetar, ej, otkad sam se rodio.
1: Usovski radio. Hit dana.

0: I bio je to naš današnji prijedlog broj 3 i predstavili smo sve prijedloge za danas. Od ovoga trenutka očekujemo vas, vaše pozive i vaše glasove na 032895221. Kažemo nekome dobar dan. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, Marko.
1: Lijepi moj Ivicek.
0: Sretan ti dan roditelja.
1: Hvala, hvala.

0: možemo i prike biti možda, tko zna šta će biti u životu. I treba da se narod druži. Hvala lijepa, Novak momčino. Idemo mi dalje, čekamo na sljedeće uključenje. 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana narodnjaka. Dobar dan.
1: Htio sam samo da kažem, petkom ima i puno koji postoje, nije to to.
0: Kako god vi kažete.
1: Eto,
0: a bilo bi lijepo, bilo bi samo lijepo da dogovor ne teče ovako preko valova Usučkog radija, nego da se međusobno dogovorite.
1: Ok, dogovoreno će biti, to je to pa ćete reći.
0: Ćao, Bau, hvala lijepa našem dobrom Jozi. Mi idemo dalje. Čekamo na sljedeće uključenje 032895221, ovo je emisija u kojoj biramo hit dana. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, profesore.
0: O, pa šta ima Osmane?
2: Nema ništa.
0: Šta I, se radi?
2: Ma, slušam usporu.
0: I može se slušati?
2: Pa kako ne može?
0: Hajde, lijepo, evo, drago nam je, šta?
2: Ja slušam i u četiri govor.
0: I to?
2: Pa jel?
0: A ono između?
2: Pa između, pa sve.
0: A dobro, to te ja pitam.
2: Pa Leri jer, ne sluša.
0: Jer onako nekako, onaj, mnogi misle, Usara radi ono do 12, znaš, samo ono, dok smo mi malo ovo, dok se glasovani onda. Ne, ne, okej, okay, sve mi je jasno.
2: Eno, jedan se uvjerio, onaj Baruša. Tamo u sebi onaj Valentino, a vamo Usara. Znaš, jer nedeljom je onaj ovaj Valentino. Znaš.
0: Ma svaki dan smo mi, svaki dan.
2: A vi ste svaki dan, ja.
0: Ne, i Valentinovo je svaki dan i mi smo svaki dan,
2: pa
0: samo zavisi kod
2: dan,
0: kad
2: slušaš. Ono je bilo za Bajramsko, znaš, pa.
0: Okej, okej.
2: Okay. A ja sam opet bio s vama, a i on se javio bi ide.
0: Eto, lijepo.
2: Pa ja. Evo ja za sina na tri.
0: Za sina na tri.
2: I pozdravljam to lijepi glasić na Adinog unuka i pozdravljam na jednu unuku. I pozdravljam tvoju unuku. I poljubac za nju. I pozdravljam sve roditelje.
0: Bravo, majstore.
2: Ali prave roditelje.
0: Prave. Pa da, ja. Da, možemo i da.
2: Ima oni što ostavi djete u kontejneru.
0: Jeste.
2: E to nisu roditelji.
0: Jeste.
2: Eto. Ima pjesma, evo za Markovu čirku, on nekako ide u mome domu veliko veselje, jer čerka na oca ima srce lavlje i tako nekako.
0: A u mome domu?
2: Domu veliko veselje.
0: Veliko veselje, dobro.
2: Jer ne, čerka na oca ima srce lavlje.
0: Čerka na oca ima...
2: Ma ja,
0: nekako. A pjeva?
2: Ma ja, čini mi se da je Asim Bajerić.
0: Dobro.
2: Ovaj, nešto spominje djetona sa četiri lista.
0: Pa vidjet ćemo, evo. Evo, ja. Nacrtat ću ja ovu djetelnu sa četiri lista, da nju nacrtam sebi ovako da je, to, evo ga, četiri lista, dobro.
2: Ide jednu ozorice za Jerancu Gospu.
0: Biće.
2: Eto, zdravi živ bio i poljubac ponesi.
0: Naravno, idemo dalje, hvala lijepa našem dobrom Osmanu, mi idemo dalje, imamo li vremena? Ne, nemamo vremena, to bi bilo to. Poštovani slušatelji, što se tiče našeg druženja kroz ovu emisiju, nikada više Rada Manojlović, 13 vaših glasova, Šako Polumenta, što nisam sunce, a Sinan Sakić, otkad sam se rodio, 24 vaša glasa. Dakle, ovo je pobjednička pjesma i evo, onako malo potajno mi je drago što je ova pjesma pobjedila. Ovo je jedan naš mali način da se prisjetimo Sinana Sakića koji je nažalost preminuo 2018. godine na današnji dan. Ovu ćemo pjesmu još jednom čuti, otkad sam se rodio. Nakon toga slijedi naše redovite programski sadržaj od 12 sati i 30 minuta. Slijedi naša informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati ove pjesmice koje ste vi poželjeli tijekom našeg sadašnjeg druženja. A nakon toga slijedi naš popodnevni dio programa. Danas je ponedjeljak, tematska emisija ponedjeljkom. Pričamo o sportu. Dobro. Idemo uživati u ovoj lijepoj pjesmi, dobri moji. Hvala vam lijepa što ste dio svoga vremena proveli uz valove Usorskog radija. Činite to i dalje i zapamtite, dan bez osmijeha je propao dan. Uživajte, svako dobro želim.
3: Hit dana.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Pušti sedu. Arnas Šnjigrek. Rod kodu i stani do. Šolotna moc. Eti ti so.
3: Agul suva. Šolotna moc. Ana cuo. I an šturc na vaber. Fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: aktualna svjetska pitanja, vijesti iz svijeta, svijet u retrovizoru svakoga radnoga dana od 12 sati i 30 minuta do 13 sati. Svijet u retrovizoru.
1: Srdačno vas se pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja informativne emisije Svijet u retrovizoru na valovima Radio Usore. Sjedinjene Američke Države izvele su napad na Iran, nakon čega je uslijedio njihov odgovor usmjeren prema bazama na Kuvajtu. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je izvelo seriju napada u samoobrani na iranske vojne ciljeve, preciznije na radarske sustave i lokacije dronova u gradu Goruki na otoku Kešm, kao i na podzemnu bazu blizu lučkog grada Bandar Abbas. Središnje zapovjedništvo je navelo da su ovi udari izravan odgovor na agresivne iranske akcije koje su uključivale obaranje američkog drona MQ-1 u međunarodnim vodama, kao i lansiranje 5 dronova koji su predstavljali jasnu prijetnju trgovačkim i vojnim brodovima u strateški važnom Hormuškom tjesnacu. Američke snage uspjele su eliminirati iransku protuzračnu obranu, zemaljsku kontrolnu postaju i uništiti letjelice prije nego što su nanijele štetu regionalnoj plovidbi. Međutim, situacija se dramatično zakomplicirala samo nekoliko sati kasnije. Islamska revolucionarna garda Irana potvrdila je da je lansirala balističke rakete i niz dronova prema Kuvajtu ciljajući američke vojne kapacitete u toj zemlji. Iran tvrdi da je napad izveden kao izravno upozorenje i osveta za američke udare pokrenute s kuvajskog tla. Generalni stožer kuvajske vojske hitno se oglasio priopćenjem da se njihova protuzračna obrana suočila s masovnim neprijateljskim raketnim udarima. Građani su upozoreni na snažne eksplozije koje su odjekivale širom zemlje, a koje su bile rezultat presretanja iranskih projektila. Ova najnovija eskalacija dolazi u izuzetno osjetljivom političkom trenutku. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa u Washingtonu trenutačno razmatra mogućnost produljenja privremenog primirja s Tehranom, koje je na snazi od travnja.

Kenijski ministar unutarnjih poslova izjavio jučer da snimci sa nadzornih kamera smrtonosnog požara u spavaonici Akademije za djevojčice u Tumiši pokazuju kako su učenice namjerno podmetnule požar nekoliko dana nakon što je 8 njih uhićeno u vezi s tragedijom u kojoj je stradalo 16 učenica, prenosi Anadolu. Kimpuba Murkomen rekao je da je osobno pregledao nadzorne snimke koje su istražitelji pribavili i da je duboko uznemiren onim što je vidio. Pregledao sam snimke sa Akademije u Tsumiši i osjećao sam se veoma tužno. Čak sam imao

poteškoća da zaspim jer smo mogli vidjeti djecu koja dolaze da zapale vatru, kazao je Murkomen. Ove izjave dolaze u trenutku kada Uprava za kriminalističke istrage nastavlja istragu onome što vlasti sumnjiče da je bio podmetnuti požar u višoj srednjoj školi za djevojčice u Tumiši u Gilgilu u okrugu Nakuru. 8 djevojčica je već uhićeno u okviru ove istrage. Murkomen je rekao da se na snimcima vidi kako učenice ulaze u spavaonicu i pale vatru usprkos tome što su znale da njihove školske kolegice unutra spavaju. Prema istražiteljima, intervjui sa svjedocima, snimci i forenzički dokazi doveli su detektive do identifikacije 8 učenica uhićenih u ovom slučaju. Vlasti još nisu objavile optužnice dok istražitelji nastavljaju ispitivati motiv i potpune okolnosti koje okružuju ovaj požar. Požar u internatskoj školi za djevojčice u Gilgilu oko 120 km sjeverozapadno od Nairobija usmrtio je 16 učenica i povrijedio 79 drugih 28. svibnja. Ova tragedija je među najsmrtonosnijim školskim požarima u Keniji posljednjih godina i ponovno je pokrenula debatu o sigurnosti u školama, dobrobiti učenika i disciplini u internatskim ustanovama.

Nakon što su izraelske snage zauzele srednjovjekovnu tvrđavu Beaufort u Libanonu, uslijedile oštra osuda evropskih lidera zbog širenja vojne invazije. Istodobno, premijer Izraela Benjamin Netanyahu obećao je da će vojska prodrijeti još dublje u libanonsku teritoriju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron uputio je hitan poziv na prekid neprijateljstava, naglasivši kako ništa ne opravdava veliku eskalaciju koja se trenutačno dešava na jugu Libanona.

Ministar vanjskih poslova Francuske Jean-Noël Barrot već je zatražio hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Osudama su se pridružili London i Berlin, javlja Guardian. Britanska ministrica Yvette Cooper pozvala je na hitno poštivanje primjera koje je na snazi između Izraela i Hezbolaha. Ipak, ovo primjere koje je postignuto uz posredovanje SAD-a u praksi se gotovo nikako ne poštuje na terenu. Libanonski premijer Nawaf Salam optužio je Izrael da provodi politiku potpunog uništenja gradova i mjesta. Trenutačni sukob je započeo u ožujku nakon što je Hezbolah, koji ima snažno političko i vojno prisustvo u južnom Libanonu, ispalio tisuće raketa i dronova prema sjeveru Izraela u znak odmazde za američko-izraelsko ubojstvo iranskog vrhovnog vođe. Najnovija ofenziva ugrožava napore za postizanje šireg mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana. Teheran inzistira da bilo kakav dogovor o plovidbi Hormuškim tjesnacom i produljenju primjera s Washingtonom mora uključivati potpuni prekid borbi u Libanu.

U eksploziji u zgradi na sjeveroistoku Mijanmara, za koju se navodi da je služila za skladištenje eksploziva za rudarske potrebe, poginulo je više od 45 osoba, priopćili su spasioci i neovisni mediji. U eksploziji koja se dogodila jučer oko podne u Kangtupu u općini Namkan povrijeđeno je oko 70 ljudi. Područje koje se nalazi oko 3 km južno od kenijske granice pod kontrolom je Tang nacionalne oslobodilačke armije TNLA, etničke naoružane skupine koja povremeno ima sukobe s centralnom vladom Mijanmara. Spasilac koji je među prvima stigao na mjesto nesreće izjavio je za AP da je do jučer na večer pronađeno 46 tijela uključujući 6 djece te da su posmrtni ostaci prevezeni na kremiranje. On je, govoreći pod uvjetom anonimnosti i sigurnosnih razloga, naveo da su 74 povrijeđene osobe prevezene u bolnicu u Namkamu te da su akcije spašavanja nastavljene. Drugi spasilac iz Namkama također je pod uvjetom anonimnosti kazao da je poginulo oko 40 ljudi te da je oštećeno više od 100 kuća u blizini mjesta eksplozije. Mijanmarski mediji, uključujući internetsku novinsku agenciju PMI i savezne države Šan, izvijestili su između 50 i 55 poginulih. Objavili su fotografije i videosnimke na kojima se vide dim nakon eksplozije, oštećene zgrade i razbacani ostaci. Kineska državna televizija CCTV izvijestila je da je eksplozija izazvala više smrtnih slučajeva i povreda te da je teško oštećen velik broj stambenih objekata, ali nije navela konkretne podatke. Po preliminarnoj istrazi eksplozija se dogodila na lokaciji gdje su bile uskladištene velike količine eksploziva korištenog u rudarskim operacijama. Lokalne vlasti pružaju pomoć pogođenom stanovništvu, medicinsku njegu i podršku pri zbrinjavanju stanovnika, navodi se u izvješću. TNLA je u priopćenju objavljeno na svom Telegram kanalu navela da je gelignit bio uskladišten u okviru ekonomskog odjela grupe za potrebe rudnika i kamenoloma te da je pokrenuta istraga o uzroku eksplozije. Gelignit se široko koristi u rudarstvu i miniranju stijena, ali s vremenom može postati vrlo nestabilan, posebno ako se ne skladišti na odgovarajući način. TNLA je član pobunjeničkog saveza poznatog kao Savez tri bratstva koji je zajedno sa saveznicima krajem 2023. godine pokrenuo veliku ofenzivu protiv vojske na sjeveru istoku Mijanmara i od tada kontrolira područje Namkama. Članice saveza i druge etničke naoružane skupine godinama se bore za veći stupanj autonomije. Ova skupina je u listopadu prošle godine nakon pregovora posredovanih od strane Kine potpisala primjere s vojskom Mijanmara, ali odnosi između dvije strane i dalje su napeti. Mijanmar se nalazi u dubokoj političkoj i sigurnosnoj krizi otkako je vojska 1. veljače 2021. godine preuzela vlast od izabrane vlade predvođene Aung San Suu Kyi, što je izazvalo masovno protivljenje stanovništva. Nakon što su mirni prosvjedi ugušeni smrtonosnom silom, mnogi protivnici vojne vlasti uzeli su oružje, a veliki dijelovi zemlje danas su zahvaćeni sukobima, prenosi AP.

Najmanje pet osoba izgubilo je života, 20 ih je povrijeđeno u teškoj nesreći koja je pogodila selo u indonezijskoj pokrajini Papua. Prema prvim sumnjama policije, tragediju izazvala eksplozivna naprava zaostala iz vremena Drugog svjetskog rata. Snažna detonacija dogodila se ispod kuće podignute na stupovima, nakon čega su slijedile scene razaranja i panike među mještanima. Prema snimcima koje je emitirao lokalni medij Kompas TV, gromoglasan prasak prestrašio je stanovništva, uslijedila je velika vatrena kugla i gust stup crnog dima. U silovitoj detonaciji potpuno je uništeno 9 kuća. Glasnogovornik policije u Papui Chahio Sukarnito potvrdio je sumnje istražitelja o porijeklu eksplozivne naprave. Sumnja se da je izvor eksplozije bila bomba ili minobacač zaostali iz Drugog svjetskog rata, izjavio je Sukarnito. Situacija na terenu je i dalje teška, dok se najmanje 19 osoba nalazi na bolničkom liječenju zbog lakših povreda, 3 osobe se zvanično vode kao nestale, spasilačke službe i policija nastavljaju pretragu ruševina. Ovo područje Indonezije ima tešku povijesnu pozadinu kada je riječ o neeksplodiranim ubojitim sredstvima. Tijekom Drugog svjetskog rata Indonezija je bila jedna od glavnih ratišta. Na ovom su se prostoru vodile žestoke borbe nakon što su japanske snage okupirale teritoriju, a savezničke snage potom pokrenule veliku ofenzivu kako bi povratile kontrolu nad ovom strateški važnom regijom. I bilo je to sve, dragi naši, u današnjem izdanju informativne emisije Svijetu retrovizoru na valovima Radio Usore. Zahvaljujemo na pozornosti i pozivamo vas da ostanete i nadalje na Usorskom radiovalu.

posjetite Porco Trade, Doboj, gdje vas očekuje najveći izbor guma i najpovoljnije cijene guma u Bosni i Hercegovini. Ovlašteni zastupnik Continental grupacije, prodaja svih vrsta autoguma i kombi guma, moto i industrijskih guma, te guma za kamionski i poljoprivredni program. Ovlašteni zastupnik akumulatora Continental, veliki izbor aluminijskih felgi, garancija na gume 3 godine, plaćanje na rate preko Unicredit banke, besplatna montaža i balansiranje, te besplatan dostava na području Bosne i Hercegovine. Imam kola pina, prava limuzina. Kontaktirajte nas putem telefona 063-982-982 ili putem web shopa porco-trade.ba. Guma glavu čuva. Porco Trade Doboj, Cara Dušana, broj 24.

0: promidžbene poruke.
1: 30 godina tradicije i kvalitete.
2: Iz Jelaha, bez predaha.
1: Tik Jelah.
2: Tradicija i kvaliteta. Ding,
1: ding. Širok izbor namještaja i tepiha za različite kategorije kupaca od renomiranih domaćih i inozemnih proizvođača i namještaj iz vlastite proizvodnje. Ding,
2: ding. Tik Jelah. Tradicija i kvaliteta.
1: Naša kvaliteta leži u našem ljudskom potencijalu. Profesionalni dizajneri, majstori i monteri sa višegodišnjim iskustvom odgovorit će na sve vaše zahtjeve.
2: Mi dizajniramo, projektiramo, izrađujemo,

0: prevozimo i montiramo sve po vašoj želji.
1: Ding, ding.
2: Tik jela.
0: Proizvodnja pločastog namještaja, uredskih stolova, ormara, komoda, kupatilskog i trpezarijskog namještaja.
2: Kombiniramo prema potrebama kupaca.
0: Tik, tradicija i kvaliteta.
2: Posjetite naš izložbeno-prodajni salon u Mostarskoj BB u Jelahu na preko 4000 kvadrata i naš tepih i centar na preko 600 kvadrata. Ili putem društvenih mreža uvjerite se u širok asortiman naše ponude namještaja, tepiha, bijele tehnike.
1: Ding, ding.
0: Salon namještaja
2: 032-667-610.
0: Tepih centar
2: 032-663-6 4-4. Prodajemo vama
0: kao da kupujemo sebi.
2: Tik Jelah, tradicija i kvaliteta.
1: Ding, ding.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se i uži. 322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner. Opusti se
1: i uživaj. Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

17, nedjeljom u 21, slušajte Naftalinu. Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.

i pružit će ti tople ruke svoje. U njenom srcu bit ćeš pored mene.

0: kapi za dušu.
1: Čovjeka može boljeti duša, isto kao što ga boli tijelo. Duša ima mogućnost da se izliječi u razmišljanju.
2: Lijepa riječ je lijek za ranjenu dušu. Mi nudimo kapi za dušu.
0: Kapi za dušu.
1: Ljudska duša je najveće čudo na svijetu. Kapi za dušu. Na valovima Radio Usore.
3: Mudrost. Ne tako davno, na jednim olimpijskim igrama, 9 atletičara, svi sa mentalnim ili psihičkim nedostatkom, stajalo je na startnoj liniji utrke na 100 metara. Startni pištolj je opalio i utrka je počela. Svako je htio sudjelovati i pobijediti. Trčali su po trojica, onda se jedan dječak spotaknuo i pao, te počeo plakati. Ostalih 8 trkača čuli se ga kako plače. Usporili su i osvrnuli se za sobom. Zatim su stali i vratili se natrag. Svi do jednoga. Djevojka s Downovim sindromom sjela je do njega, zagrela ga je i upitala, je li ti sada bolje? Zatim su svi 9 takmičara rame uz rame došetali do ciljne crte. Svi gledatelji su ustali i aplaudirali. Aplauz je trajao jako dugo. Ljudi koji se to posmatrali još pričaju o tome. Zašto? Zato što svi mi, negdje duboko u sebi, znamo da je najvažnija stvar u životu nije vlastita pobjeda. Najvažnija stvar u životu je pomoći drugima da pobijede, čak i ako to znači usporiti ili izmijeniti vlastitu trku. Svijeća ne gubi svoj sjaj ako se njome pali druga svijeća.
2: Bile su ovo kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
0: Kapi za dušu.

0: zvuk šargije kada svira. Zvuk moga rodnog kraja. Kao da sam u sred raja.
1: Ovu pjesmu tebi poklanjamo, ti si mjesto našega djetinjstva.
0: Izvorna pjesma na valovima Usorskog radija. Dobre vibracije
2: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
2: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usore.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U nastavku našeg današnjeg programa u ovim športskim minutama donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige ZDK, druge lige Centar Federacije BiH, prve lige Federacije BiH i prve lige Republike Srpske. Ostanite uz valove Usarskog radija.
2: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

I kao što smo najavili na samom početku, donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige ZDK. Odigrano je 20. kolo i to 31. svibnja. Evo i rezultata. Rudar Breza Visa 1-9-7-5-6-2. Fortuna Zenica Napredak Šije 2-4. Proleter Makljenovac Novi Šeher 4-4. Usora Zmaj 3-6. Visoko Borac Tetovo 0-1. Ljestvica nakon 20. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Rudar iz Breze sa 46 bodova, dok je drugi Napredak iz Šija sa 36 bodova. Treći je Zmaj sa ukupno 33 boda, dok je četvrti Borac iz Tetova sa 29 bodova. Peta je Fortuna iz Zenice sa 27 bodova, šesti je Vis 1975 sa 25 bodova. Sedma pobjeda i osma Usora imaju po 24 boda. Deveti je Novi Šeher sa 23 boda, deseto je Visoko sa 11 bodova i posljednji 11. je Proletir iz Makljenovca sa 7 bodova.

Vi pratite našu emisiju Ponedjeljkom o športu. Vrijeme je za nogometne rezultate druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 29. kolo i to 31. svibnja. Evo rezultata. Baton Famos 0:3, Liješeva Visoko Borac 2:6, Moščanica Mladost Doboj Kakanj 2:2, Rudar Kakanj Unis 1:1, Natron Bosna 2:3, Nemila Krivaja 1:2, Sašk Goražde 1:2, Žepče Vareš 1:0. U narednom 30. kolu, koje će se odigrati 6. lipnja, sastaju se Borac Žepče, Famos Nemila, Goražde Rudar Kakanj, Mladost Doboj Kakanj Natron, Unis Baton, Bosna Sašk, Krivaja Liješeva Visoko i Vareš Moščanica. Ljestvica nakon 29. kola druge lige Centar Federacije BiH izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa ukupno 72 boda nalazi se Rudar iz Kaknja, druga je Bosna sa 58 bodova, dok je treća Krivaja sa 52 boda. Četvrti je Unis sa 48 bodova, dok je peti Borac sa 47 bodova. Šesto Goražde i sedmi Famos imaju po 46 bodova, dok je osmi Natron sa 40 bodova. Deveto Žepče i deseta Mladost Doboj Kakanj imaju po 38 bodova. 11. je Moščanica sa 35 bodova, dok je 12. Vareš sa 34 boda. 13. je Baton sa 29 bodova, 14. je Nemila sa 28 bodova, 15. je Sašk sa 24 boda i posljednja 16. je Liješava Visoko sa ukupno 17 bodova.

0: na Balkanu uvijek isto je.
1: U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu vrijeme je za prvu ligu Federacije BiH. Odigrano je 25. kolo i to 30. i 31. svibnja. Evo rezultata. Čelik Igman 4:0, Radnik Gošk 2:3, Tuzla City Travnik 0:4, Tošk Tomislav 3:3, Viteze Sloboda 1:2, Jedinstvo Budućnost 2:1, Stupčanica Bratstvo 0:2. U narednom 26. kolu sastaju se Budućnost Vitez, Tomislav Tuzla City, Travnik Radnik, Gošk Čelik, Sloboda Tošk, Bratstvo Jedinstvo, Igman Stupčanica. Ljestvica Prve lige Federacije BiH nakon 25. kola izgleda ovako. Sa 58 bodova na prvoj poziciji nalazi se Čelik. Drugo Jedinstvo sa 40 bodova, dok je treći Gošk sa 39 bodova. Četvrta Stupčanica iz Olova i peta Sloboda imaju po 38 bodova. Šesti je Tošk sa 37 bodova, dok je sedmi Travnik sa 36 bodova. Osmi Radnik iz Hadžića ima 35 bodova, dok je deveti Igman sa 32 boda. Deseta Budućnost iz Banovića i 11. Bratstvo iz Gračanice imaju po 30 bodova. 12. je Tomislav sa 29 bodova, 13. je Vitez sa 27 bodova i posljednja 14. je Tuzla City sa 17 bodova.

Za sam kraj današnje emisije ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate prve lige Republike Srpske. Odigrano je play-off peto kolo 30. i 31. svibnja. Evo rezultata. Slavija Laktaši 1:3, Kozara Bsk Banja Luka 3:1, Leotar Drina Zvornik 2:2. Ljestvica nakon play-offa izgleda ovako. Prvi je Bsk Banja Luka sa 57 bodova, dok su drugi Laktaši sa 56 bodova. Treći je Leotar sa 53 boda, a posljednja je Drina Zvornik i to četvrta sa 40 bodova. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim športskim rezultatima čujemo se ponovno za tjedan dana.

Pa lideš njom, ja

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

0: ponedjeljkom o športu. Ponedjeljkom o športu.
1: Dobri moj narode, želimo vam dobar dan na početku današnjeg izdanja naše emisije Ponedjeljkom o športu. U nastavku našeg današnjeg programa u ovim športskim minutama donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige ZDK, druge lige Centar Federacije BiH, prve lige Federacije BiH i prve lige Republike Srpske. Ostanite uz valove Usarskog radija.
2: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

I kao što smo najavili na samom početku, donosimo nogometne rezultate odigranih utakmica Županijske lige ZDK. Odigrano je 20. kolo i to 31. svibnja. Evo i rezultata. Rudar Breza Visa 1-9-7-5-6 naprema 2. Fortuna Zenica Napredak Šije 2-4. Proleter Maklinovac Novi Šeher 4-4. Usora Zmaj 3-6. Visoko Borac Tetovo 0-1. Ljestvica nakon 20. kola izgleda ovako. Na prvoj poziciji nalazi se Rudar iz Breze sa 46 bodova, dok je drugi Napredak iz Šija sa 36 bodova. Treći je Zmaj sa ukupno 33 boda, dok je četvrti Borac iz Tetova sa 29 bodova. Peta je Fortuna iz Zenice sa 27 bodova, šesti je Vis 1975 sa 25 bodova. Sedma pobjeda i osma Usora imaju po 24 boda. Devet je Novi Šeher sa 23 boda, deseto je Visoko sa 11 bodova i posljednji 11 je Proletir iz Makljenovca sa 7 bodova.

Vi pratite našu emisiju ponedjeljkom o športu. Vrijeme je za nogometne rezultate druge lige Centar Federacije Bosne i Hercegovine. Odigrano je 29. kolo i to 31. svibnja. Evo rezultata. Baton Famos 0:3, Liješeva Visoko Borac 2:6, Moščanica Mladost Doboj Kakanj 2:2, Rudar Kakanj Unis 1:1, Natron Bosna 2:3, Nemila Krivaja 1:2, Sašk Goražde 1:2, Žepče Vareš 1:0. U narednom 30. kolu, koji će se odigrati 6. lipnja, sastaju se Borac Žepče, Famos Nemila, Goražde Rudar Kakanj, Mladost Doboj Kakanj Natron, Unis Baton, Bosna Sašk, Krivaja Liješeva Visoko i Vareš Moščanica. Ljestvica nakon 29. kola druge lige Centar Federacije BiH izgleda ovako. Na prvoj poziciji sa ukupno 72 boda nalazi se Rudar iz Kaknja. Druga je Bosna sa 58 bodova, dok je treća Krivaja sa 52 boda. Četvrti je Unis sa 48 bodova, dok je peti Borac sa 47 bodova. Šesto Goražde i sedmi Famos imaju po 46 bodova, dok je osmi Natron sa 40 bodova. Deveto Žepče i deseta Mladost Doboj Kakanj imaju po 38 bodova. 11. je Moščanica sa 35 bodova, dok je 12. Vareš sa 34 boda. 13. je Baton sa 29 bodova, 14. je Nemila sa 28 bodova, 15. je Sašk sa 24 boda i posljednja 16. je Liješava Visoko sa ukupno 17 bodova.

U nastavku emisije Ponedjeljkom o športu vrijeme je za prvu ligu Federacije BiH. Odigrano je 25. kolo i to 30. i 31. svibnja. Evo rezultata. Čelik Igman 4:0, Radnik Gošk 2:3, Tuzla City Travnik 0:4, Tošk Tomislav 3:3, Vitez Sloboda 1:2, Jedinstvo Budućnost 2:1, Stupčanica Bratstvo 0:2. U narednom 26. kolu sastaju se Budućnost Vitez, Tomislav Tuzla City, Travnik Radnik, Gošk Čelik, Sloboda Tošk, Bratstvo Jedinstvo, Igman Stupčanica. Ljestvica Prve lige Federacije BiH nakon 25. kola izgleda ovako. Sa 58 bodova na prvoj poziciji nalazi se Čelik. Drugo Jedinstvo sa 40 bodova, dok je treći Gošk sa 39 bodova. Četvrta Stupčanica iz Olova i peta Sloboda imaju po 38 bodova. Šesti je Tošk sa 37 bodova, dok je sedmi Travnik sa 36 bodova. Osmi Radnik iz Hadžića ima 35 bodova, dok je deveti Igman sa 32 boda. Deseta Budućnost iz Banovića i 11. Bratstvo iz Gračanice imaju po 30 bodova. 12. je Tomislav sa 29 bodova, 13. je Vitez sa 27 bodova i posljednja 14. je Tuzla City sa 17 bodova.

Za sam kraj današnje emisije ponedjeljkom o športu donosimo nogometne rezultate prve lige Republike Srpske. Odigrano je play-off peto kolo 30. i 31. svibnja. Evo rezultata. Slavija Laktaši 1:3, Kozara BSK Banja Luka 3:1, Leotar Drina Zvornik 2:2. Ljestvica nakon play-offa izgleda ovako. Prvi je BSK Banja Luka sa 57 bodova, dok su drugi Laktaši sa 56 bodova. Treći je Leotar sa 53 boda, a posljednja je Drina Zvornik, i to četvrta, sa 40 bodova. Poštovani slušatelji, to bi bilo sve u današnjem izdanju naše emisije Ponedjeljkom o športu. Hvala vam lijepa na pozornosti i sa novim športskim rezultatima čujemo se ponovno za tjedan dana.

Na valovima Radio Usori 98,7 MHz FM stereo.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam

Ako volite evergreene, nikako ne propustite. Petkom u 17, nedjeljom u 21, slušajte Na putovanje u svijet starih melodija vodi vas Radio Usora.